jag. Du ligger svamlan för ler. Sölle di strax den och sin. Du ligger av fej och frede. Kent med di strax norr mest hin.